Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.